Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne. Na korak i tiši.

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicine.

0: nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam je
2: čista ljubav.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Šta je ono što nam treba, bistre vode, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, jutarnji program. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz studija Glasa Drine, 6:51. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 15 sati. Nedelja 14. jun tekuće 2026. godine, kažu meteorolozi, danas toplo do 32 stepena. Prema zadnjem mjerenju u Sapni je 13 stepeni. Moguće je kiša. A o vremenu ćemo nešto malo kasnije. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Poziv naravno da i ovaj dan započete i provedete kako drugačije nego uz talose Glasa Drine. Očekuje vas dosta dobre muzike. Za početak slušamo Šerifa, slidi blok reklama. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko 7:10 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061 344 707 i 061 729 456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
7: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider Gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
8: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

0: Eto, čuo sam pjesme za koje danas glasate u izboru za hit sedmice. Zašto sam te volio, Šerif Konjević, Ko si ti, Adelisa Hodić, Zbog tebe, Hazrem, Baci Burmu, Zlata Avdić i Medivniku Hankapaldu. 035-599-011, broj telefona otvoren je za vaše pozive. Glasate po sistemu 321, 5 poziva, ispunit ćemo 5 muzičkih želja. Neko već sa nama, halo.
1: Dobar dan, svađam, kako je?
0: Dobar dan, odlično, Fari se ti.
1: Dobro, nikad sam je stivili da se dati dva nije bolje s naša vađa u podzemlja.
0: Drago mi, Farise, kako ćeš glasati?
1: 3, 2, 3,
0: 2, 1, može, muzička želja?
1: A muzička želja?
0: Šta ćemo?
1: Neka bude, a osim vrta, sreo sam ju malo u kafniću.
0: Može, može, biće.
1: Hajde, čao, sad ti ja ljubim, brate.
0: Također se najbolje, Farise, veliki pozdrav.
2: Drugima još si ona što ne daje samo uzima.
0: 035-599-011, biramo hit sedmice, halo.
3: Salam
0: alaikum, Mira. Alaikum salam, Azamina.
3: Nije Azamina, Sadika.
0: Sadika, izvinjavam se. Komšinice, ste nima veze.
3: Glasavam 3-2-1 od pozadu.
0: 3-2-1, može. Upisano?
3: Salam za tebe, Admira, i za sve koji me poznaju. I ako može, od Vide Pavlović, ne imam nikog da me voli.
0: Može, može, Sadika bit će.
3: Hvala, prijatno.
0: Veliki selam također i vama, prijatno. Zašto sam te volio, Ko si ti, Zbog tebe, Baci Burmu i Medi Mliko. Biramo hita sedmice na talasima Glasa Drina. U programu ste?
4: Medina je s vama.
0: Dobar dan, Medina.
4: Dobar dan, idem, kako si?
0: Odlično, vi?
4: Evo, dobro je, jedem kolače što sam si dobro pravila.
0: O, pa super, odlično.
4: Dobro.

O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Tamo se vaše grade, 11 sati i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Do 13. sati kao i svakog dana je željoteka. Ako nešto proslavljate 14. juna, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekoma, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, na cijena jedne poruke Marku i 20 plus PDV. Ovo je Sinan Sakić i Život me je namučio. A poželi Sinan. Uživaj.

0: Samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: Glas nam stiže za Delisu Hođić, pozdrav za Glas Drina, ako može nešto od Aleksandre Prijović, može naravno, također veliki pozdrav i za vas, upisani glas za Delisu. Aleksandra, ja sam odlična.

Talas je vašeg radija, nakon blaka reklama idemo dalje sa porukama, 11:34. Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle, udovaca, želi da upozna damu svog života, slobodno do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730, ako ima neka dama slobodna, neka se javi. Ovo je Sinan Sakić i izgovor, a poželji Farisa. Pozdrav za sve one moje, kaže, napaćene, i pozdrav za Tim Regada. Hvala puno, pozdrav veliki, uživaj.

Jako toplo u Sapni, prema zadnjem mjerenju je 27 stepeni. Najviša dneva danas, kažu meteorolozi, do 32 stepena. Nemojte se pretjerano izlagati suncu. Nađite neki način da se razladite. I naravno uživajte i dalje uz taluse vašeg radija. A mi idemo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdravi i poljubac je poticama, dam i slušalcima, kolektivu RGD. Pjesma kaže neka po vašoj želji, volimo vas. E, hvala puno, pozdrav veliki poljubac, također šaljimo do Francuske. Pred očima tvoja slika, slušamo Šerifa Konjevića u nastavku.

Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzla Udovaca, želi da upozna damu svog života Slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Glas za 3-2-1 od početka. Ljubimo vas i volimo. Pozdrav veliki poljubac također. Slušamo Zoricu u nastavku Ja znam.

Talas i vašeg radija, 12 sati i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Vraćamo se i emitovanju vaših poruka da 13 sati je željoteka. Pozdravi poljubac je poticama dami i kolektivu RGD, najbolji ste. Hvala puno. Pozdrav veliki poljubac također. Ovo je Dragana Mirković i Žensko srce.

Muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine, 13:35. Vraćamo se mi emitovanju vaših SMS poruka. Korisnici BH Telekom, HTR, Net i Mtel mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201. Cijene jedne poruke je marku i 20 plus PDV. Ako nešto proslavljate 14. juna, čestitamo vam i želimo sve najbolje. 29 stepeni u Sabni. Ovo je Šaban Šaulić i Golubica, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

Ove šemsa, nema stida, nema srama. 14, odnosno 13 sati 40 minuta, talosi vašeg radija. Poželi Fatime i da objasma, pozdrav za sve slušateljke Glasa Drine.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okej. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Huseinović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

talasi vašeg radija. 29 stepeni prema zadnjem mjerenju, jako toplo. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja. Uživajte u dobru, uz dobru muziku sa talasa glasa Drine i u nastavku programa. Toliko što se tiče vaših SMS poruka i programa uživo iz studija glasa Drine. Mi se ponovo družimo sutra, a ja želim ugodan dan uz talase vašeg radija.

0: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
1: I meni je najlepše kad si ti.
2: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje. Povjerenje koje traje.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: limarska radnja Havarija Karaka je pravo rješenje za vas. Autolimarski radovi, zaštita automobila, varenje auspuha, mašinsko poliranje vozila i farova, lakiranje vozila u savremenoj lakirerskoj komori. Kvalitetne usluge na najvišem nivou, autolimarska i lakirerska radnja Havarija Karakaj, pored puta za Bjeljinu i sa Bingo centra. 065-609-127.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
2: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
5: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
6: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
4: Pa kako?
6: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
5: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
6: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
6: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
8: Ide gas na max.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant.

0: zdravlja.
1: Vaše Durpharm apoteke.
2: Kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočijonog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: DOO Dželi Company, Miljanovci, Kalesija.